0: اسما ناز انصاری ہے, لکھا ہے کہ ہمارا پرخلوص آداب, پچیس جون کا پروگرام سنہرے پتر مولے جی راکھی جی کا اچھا لگا اور سبھی پروگرامز کی تعریف لکھی ہے. 25 جون کرشی چرچا میں پرسارت وارتا ان کو اچھی لگی. ودیا مکیش چوہان دوارا سنکلت آج کی تازہ خبر بھی ان کو کافی اچھی لگی. پرانے پتر بھی شامل کیے جاتے ہیں, یہ سن کر بھی ہم کو خوشی ہوئی. مولے جی جس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اس پروگرام کے پرتی پوری طرح سے اپنے آپ کو سمرپت کر دیتے ہیں, اور سبھی پروگرامز کی انہوں نے تعریف لکھی ہے, اور موبائل ایپ نے بے وفائی کری تھی 27 جون کو, ایسا بھی لکھا ہوا ہے.
1: یہ بات سچ ہے, موبائل ایپ نے واسطہ, دراصل موبائل ایپ نے بے وفائی نہیں کری آپ سے, یہ جو بیتار کے تار ہے نا انٹرنیٹ جسے کہتے ہیں
0: جی,
1: اس سویدھا نے آپ کے ساتھ بے وفائی کری. آپ کے کیا ہمارے ساتھ بھی بے وفائی کری, ہم نے اتنی محنت سے یہ پرستت کیا ہمارے سبھی شروتاؤں کے لیے اور وہ آپ تک پہنچ نہیں پایا, تو اس کے لیے ہم بھی بادھ ہیں. جب انیہ پر نربھر ہوتے ہیں تو ایسی ہی اوستھا ہوتی ہے. پرسار بھارتی جو ہے وہ ان کی سوئم کی انٹرنیٹ سیوا نہیں ہے, انیتھا آپ تک نربھر پرسارن پہنچتا, جو کی ویوز جو ایپ ہے اس کے مادھیم سے آپ سن سکتے ہیں. حالانکہ ویوز ایپ میں ابھی آکاشوانی کھنڈوا شامل نہیں ہے, لیکن آکاشوانی بھوپال اس چنندہ ریڈیو اسٹیشنز میں شامل ہے جو ویوز ایپ پر اپلبدھ ہیں, تو آپ چاہیں تو اس کا بھی آنند لے سکتے ہیں. اور اس ایپ کو, اس او ٹی ٹی ایپ کو ضرور دیکھیے گا, یہ پرسار بھارتی کی بنائی گئی بہت محنت سے ایک اچھی پرستتی ہے جو نشلک روپ سے آپ سبھی کے لیے اپلبدھ ہے, تو آپ ضرور اسے دیکھیں. یہ ویوز موبائل ایپ بھی ہے اور ویوز آپ کے ٹی وی پر بھی آپ کو او ٹی ٹی کے روپ میں بہت بڑا بہت وریہد کنٹینٹ پرووائڈ کرتی ہے, پرستت کرتی ہے, جو میرے ویکتیگت انوسندھان کے انوسار کسی انیہ ایپ پر اتنا زیادہ اپلبدھ نہیں ہے. بھارتی سانسکرتک پریپریکش ایوم سمست یوجناؤں کو بھی شامل کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں جی, پر آپ نے پتر لکھ کر ہمیں بتایا کہ آپ کو کیا کیا اچھا لگا, مولے جی کی پرستتی پسند آئی, یہ جان کر ہمیں بہت خوشی ہوئی. آپ کا پتر لکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد.
0: کانڈلا بندرگاہ کچھ سے جگدیش جوہری اور پوجا اور پائل بھی لکھتے ہیں کہ ہم آکاشوانی کھنڈوا نماڑ کی سریلی دھڑکن کے سبھی پروگرام سنتے ہیں, اور خاص کر انہوں نے لکھا ہے کہ 30 جون کا بدری پرساد اور ساتھیوں کا گایا نماڑی لوک گیت کا کارکرم ان کو پسند آیا.
1: ارے واہ.
0: اور ودیا دھرمولے جی, کیرتی گوکھلے جی کا آپ کے میتھ گیت پروگرام بھی ان کو لاجواب لگا.
1: کیا بات ہے, مجھے لگا راگ رنگ کی بھی تعریف کریں گے, تو پر کوئی بات نہیں. آپ کے اس پتر کے لیے آپ کا بہت بہت آبھار بندھو. ہمیں بہت اچھا لگا جان کر کہ آپ کو بدری پرساد مالوی جی کی پرستتیاں پسند آئی ہیں, حالانکہ وہ تو ایک بہت بڑا نام ہے لوک گیت کی دنیا کا, پرنتو یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے شروتاؤں کو لوک گیتوں کی پرستتیاں پسند آ رہی ہیں. جو دھنیواد آپ کا اس پتر کے لیے.
0: پروفیسر کالونی کھنڈوا کے شوتا ہیں آنند جوشی اور تنوجا جوشی, لکھتے ہیں کہ شنیوار کو چیتنا کارکرم میں ڈاکٹر شردا دوے جی سے ودیادھر مولے کی انستھیسیا پر بات چیت پربھاوت کر گئی. رویوار کو ہمارے شوتا میں اپیکشا بورگاؤکر جی سے کیرتی گوکھلے جی کی بات چیت اور اسی دن کا سنہرے پل پروگرام بہت ہی یادگار رہا. سوموار کو ڈاکٹر وشال شریواستو جی اور ڈاکٹر گورو اگروال جی نے مہتوپورن جانکاری دی. منگلوار کا سنہرے پل اور آپ کے میتھ گیت پروگرام دیپ مالا جی نے پربھاوی پرستت کیا.
1: بہت بڑھیا, آپ کو اچھا لگا یہ جان کر, ہمیں بہت خوشی ہوئی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جتنے سارے پرستوتاؤں کے ادگھوشک ساتھیوں کے آپ نے نام لیے ہیں, کمپیئرس کے نام لیے ہیں, انہیں بھی خوشی ہوگی یہ جان کر کہ ان کی محنت آپ تک اچھے سے پہنچی ہے اور آپ کو پسند بھی آئی ہے. تو آپ کا اس پتر کے لیے آبھار بندھو.
0: گرام کھنگواڑا سے دگڑو جی سین, دھرمیندر جی, رام سین, کلا بھائی, ساوتری بھائی, نیشا بھائی, آیوش, دیپانشو, آروشی اور لکشتا ہیں
1: جی.
0: ایک ہی فلم کارکرم میں وواہ فلم کے گانے اور اسٹوری لاجواب تھے. آپ کے میت یہ گیت بھی اچھا تھا, سگم سنگیت بھی اچھا تھا اور فلم سنگیت بھی اچھا تھا, نماڑی لوک گیت بھی اچھا تھا, لوک رنجنی کارکرم بھی اچھا لگا, سبھی پروگرام ان کو اچھے لگے ہیں.
1: گیتوں سے بھرے ہوئے سمست کارکرم آپ کو پسند آئے ہیں, کیا بات ہے.
0: دو پروگرام اور لکھے ہیں, فون کرے گی سنے اور ہیلو فرینڈس, یہ بھی ان کو لاجواب لگے, اور رام چریت مانس گان بھی ان کو لاجواب لگتا ہے ایسا لکھا ہے.
1: تو بندوبار ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ سنگیت پریمی ہیں, تو ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے کیندر سے پرسارت ہونے والے سنگیت کے سمست کارکرم آپ کو لاجواب اور اچھے لگ رہے ہیں. آپ کے اس پتر کے لیے بہت بہت آبھار بندھو.
0: نرمدا

رانجھنا فلم کا یہ گیت آپ نے سنا سراج اپل اور جسوندر سنگھ کی آوازیں، ارشاد کامل کے بول، ای آر رحمان کا سنگیت۔ کارکرم چترلوک میں اب آپ کو سنوا رہے ہیں نیتی موہن، وشال ددلانی، کے کے اور شنکر مہادیون کی آوازوں میں یہ گیت، جسے لکھا ارشاد کامل نے، وشال شیکھر کا سنگیت، فلم ہیپی نیو ایئر۔